Pati, pati. Kaya na ti fompe mongu ba fompe yu fati. Pati, pati. Kaya na ti fompe mongu ba fompe yu fati. Pati, pati. Kaya na ti fompe mongu ba fompe yu fati. Pati, pati. Kaya na ti fompe mongu. Pati.